що сам не в кого говорт. Селі до їх небі біє добрий момент. Селі до їх небі біє сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. Інзю триман службу, разумем